ma fikqitx darġa għjo bitarbu imdar deflas, xot, iż-żarwet ba njoz ba jidora ke għamu fxoraj iqtisodi kosta xa ba mardu miħiron għazi ba xotir taħri moji bżur għaski ba fakku iqtisodi darbisso su tuj muħtalif imma uġi għastan minom njoz mandi għamxek njoba taħastan. Jani da sati ġon, ma namitri kordati nizomi ba siossi ċinza ma sambo jiron muqaj sakni.